Sfatul său nu te-a avantajat mancea în statul său, numen în sana, la itugal, batul fiu să te-a minuaze, vahana nu se-a mancea să-i, sau natu, fatelu, antifaina, vefulu.